0: Kamala
1: ngategeza nti wabe wakalembereza nakoma nti ebibyo byobulembereza byaruyayi bino kibiritegeza bino omukulu ategeza